0: Men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gjør inne.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, det nei. Ha.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mæra stanga øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mæra i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
0: For det kaldere om vinteren.

Det var alt jeg hadde bjuda på med denne fredagen her, men jeg håper jo for all del at du med igjen fra mandag av, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Jeg må takke for at du har

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det var det herrens år.

natta hemme ligg tung som bly. Tjukt i alle hjørner som ei giftig